enormt. Läppstiften den är knallröd och Tina Turner syng What's Love Got to Do With It på mitten av 80-talet där. Och här I etiketten ska vi snart lägga ett ordtak på bordet för ordtak det är ju något med stadig släng runt oss och ordtaka har ju blivit till för det bor något I dig som säger något om oss och värdena våra. Som andre ord det mye å utforske for oss I etaten. Håper du har lyst til å bli med på det. Og da vi utforsket ordtaket «Tale selv, taushet gull», så inviterte vi hit en gjeng som godt over snittet pratsom, vil jeg si. Blant annet komiker Dora Thoralsdottir. Og vi skal høre hva hun tenker om det her ordtaket etter at Zimmermann har synget «Å».

0: Smash sin Over, och för det så hört vi Mettesson sin Water. Och nu ska vi till värre, för när jag nu sitter och ser ut över det här vinduet har ut till Nidarosdomen och Nidelva, så ja, det regnade. Det är vått och det är grått och det är dramatiska skyar, men statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl, söderför är det lite finare eller?
1: Ja, i alla fall hos mig så är det inte värst. Det går några få byger också på Östlandet, men det är ganska varmt. Det är 24,4 har varit i Lier nu i eftermiddag, så det är sommerlig här. Och så hvis du kommer lite längre norr för där du är, så är det inte så värst i Finnmark heller, med mycket sol, men det är inte så varmt där. Men du får ju besöka enten mig eller kanske någon känning eller någon på, så får du lite sommar, ja, eller sol, ja. Sommar är ju som ja. Eget, men sol kanske du vill ha.
0: Jag hade lite sommar idag där jag spiste faktiskt i bara arma frukost på verandan. Så det har varit fint här idag och lite grann i vart fall.
1: Men det är så typiskt det där, vet du, på sommarstid att det startar ju grejt och så kommer disse bygen ut över eftermiddagen. Sån är det varit idag och sån vill nog vara för dig imorgon.
0: Ja, kanske du tar oss igenom vädret för morgondagen.
1: Ja, det är fler som får känna på disse bygene. Imorgon så är det ju Nordland, Troms som får disse bygene fortsatt. Kan vara torden i bygene också i morgon. I Nordland så blåser det från sørvest med en liten kuling. I Trøndelag så är det kanske stiv kuling ytterst på kysten. Og som du blir litt vant til, så er det litt av og på med dette været, og disse byggene går litt til og fra. Noen ganger så er det mer fart, og hagel kan det også være, og lynaktivitet. Kommer vi enda litt lenger nordover til Finnmark, så venter vi skiftende skydekke. Men et lavtrykk nærmer seg fra vest, det gjør at vi får etter hvert inn nordvest vindretning. Og da vil det gradvis sky til i Finnmark, og kan det være en del lave skyer også på kysten etter hvert, og litt yr er det muligheter for. Så etter en veldig fin dag for mange i Finnmark i dag, så kommer skyene og kanskje litt tåkeskyene utover dagen i morgen. Tåkeskyer kan vi få på Spitsbergen også i morgen. Ser vi litt sør for deg til Vestlandet, så er det også her av og på med byger, men i morgen så blir det lettere vær i Rogaland utover ettermiddagen, og lettere vær også i Vestland når vi kommer til kvelden. Mens på Sørlandet og Østlandet, som i dag, lett skyet, oppåsvær, kanskje enda litt varmere enn hva det har vært i dag. Minkende vind, sørvestlig frisk bris på kysten, men det ser ut til å gå klare bygene, men det vi ser, det kommer noen skyer inn i løpet av kvelden, som da bringer oss til tirsdagsvær, men det er en stund til det, så fornytte sommeren for de som er der i dag, og det var det jeg hadde på arket mitt i dag med vær for i morgen.
0: Det var helt perfekt det. Takk skal du ha, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl.
1: Ha en fin kveld, ha det.

0: kinder.
1: Joa med a little kinder. Nu ska jag snart ta en liten runde till inne I inboxen för där har det kommit så mycket fint och nytt. Men vi ska först höra en låt av Bjørn Eidsvåg. Den här låten kommer från albumet En vacker dag och kom I 2004 och det du det heter den.
2: När tunga tankar tränger på hos mig. Och jag tränger till lite tröst. Vet jeg alt jeg trenger for hos deg. Det nesten

Det var Emma Steinbakken sin for alltid type ting. Nu är klockan ja 4 minuter för den är helslaget 9 och det betyder att söndagsöppet är över för den här gång men efter nyheterna klockan 9 så får du sällskap med programmet Tro hopp och Liljesäter så det är bara att följa med vidare där och vi två Mathilde Mørk är tillbaka igen på kanalen I morgon klockan 11 så då hörs vi då Opp til nyheteren får du Bruce Springsteen med Dancing in the Dark.

0: Det var Sebastian Salo. Älskar heter den.
1: Kör med sig om det.
0: I sommaren så spelade jag musik till världens bästa kortlivade band, nämligen Little Feat.
2: Ja, det är en stor glädje att få vara med på den resan, Torfinn.
0: Och hvis du lurer på varför de heter Little Feat, så kan jag säga att det är för att det hela tiden var en sån kontinuerlig vits i bandet att Lowell George, alltså han som på något sätt var bandledaren, hade så små föt.
2: Oh, ja. Men han det staves ju inte feat.
0: Nej. Det staves mig som en sån feature.
2: Ja.
0: Ja. Och det tror jag är meningen för att det gjorde dem som en liten hommage till The Beatles.
2: Mm.
0: För det att hvis du tänker på det så skriv Beatles, skriv det B E A T L E S.
2: Ja.
0: Men hvis du skulle kalla dig Billene, alltså som i Beatles, så skulle det egentligen vara två er.
2: Ja.
0: Och i Feat så skulle det vara två er, men de ändrade det.
2: Ja.
0: Sånn som Beatles gjorde, sånn at det ikke ble helt bildene, men noe annet.
2: I filmen
0: For beat, ikke sant? En beat er jo en boom.
2: Ja,
0: boom,
2: ja, ja.
0: Boom, ja.
2: I filmen